0: akan dibawa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan yang dihadapi golongan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, isu itu membabitkan ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, peternakan dan industri makanan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, tidak layak memohon subsidi kerana hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri.
1: Kebanyakan mereka ini adalah juga membeli kenderaan berdasarkan kepada sambung pinjaman ataupun sambung loan ataupun daripada membeli kenderaan daripada syarikat-syarikat yang menawarkan pinjaman melalui syarikat bukan melalui bank. Contohnya penuri getah. Ada syarikat-syarikat kenderaan terpakai hanya menggunakan reset jualan getah untuk mereka mendapatkan pinjaman di peringkat kedai.
0: Datuk Jamawi berkata satu pertemuan akan diadakan dengan Kementerian Keuangan, KPDN serta Agensi Pertanian Negeri dan Persekutuan dalam masa terdekat bagi membincangkan mekanisme yang lebih sesuai untuk membantu golongan tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan menerusi pelaksanaan jelajah kebun dapur. Ia bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing.
1: Jelajah ini bukan sahaja dilibatkan di peringkat kementerian tetapi harus melibatkan semua wakil rakyat di kawasan dan dipenuhi dengan maklumat-maklumat berkenaan dengan industri pertanian yang seharusnya menjadi satu kewajipan bagi semua warga kementerian untuk menghebahkan apa-apa inisiatif yang telah kita buat.
0: Setakat ini kira-kira 3,000 pengusaha di Sabah mengusahakan kebun dapur. Jumlah itu menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila menghampiri sasaran kementerian iaitu 5,000 pengusaha setahun. Datuk Jamawi turut bercadang memperkenalkan anugerah kebun dapur terbaik bagi menghargai usaha peserta di samping menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai inisiatif berkenaan. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah Sinek akan diperkasa bagi mempercepat pembangunan usahawan tempatan, seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, sehingga kini Sinek berjaya membimbing ramai usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka dalam pasaran domestik dan global.
2: Sinek ini telah pun dipimpin oleh mereka-mereka yang profesional dan mempunyai wawasan yang maju dan juga dipimpin oleh anak-anak muda kita ini yang punya wawasan yang jauh dalam bakat Thailand ini yang mana mereka telah pun buat innovation di Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau kita tambahkan lagi kekuatan Sinek ini, saya rasa mereka akan boleh pergi jauh lagi.
0: Beliau menyatakan demikian pada majlis Sinex Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James berkata kerajaan negeri akan meneliti penambahbaikan terhadap struktur dan peranan Sinex bagi memperkukuh kedudukannya standing agensi pembangunan lain, iaitu sebagai sebuah institusi strategik yang mampu memperkasa pembangunan keusahawanan dan ekonomi berasaskan inovasi di Sabah. Pada majlis itu, Datuk James turut menyaksikan penyerahan grant kepada 35 usahawan di bawah program kendalian Sinex. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP terus memperkukuh ekosistem ekonomi luar bandar di Sabah menerusi kelulusan pembangunan 111 tapak tamu desa. KUSKOP dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif strategik di bawah program pembangunan Primis Tamu Desa itu telah memberikan manfaat kepada 6,203 peniaga di Sabah dan Sarawak sejak dilaksana pada 2024. Tamu desa bukan sekadar hub aktiviti ekonomi, malah berperanan sebagai platform memelihara warisan budaya masyarakat tempatan melalui pemasaran produk domestik di bawah satu bumbung. KUSKOP turut menggalakkan penubuhan koperasi dalam kalangan peniaga tamu desa sebagai pemangkin ekonomi setempat melalui sistem pembelian pukal, kemudahan kredit makro dan pengagihan keuntungan yang mampan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usaha memperkasa bidang pendidikan di kawasan luar bandar terus diberi perhatian, antaranya menerusi insentif pendidikan kepada pelajar yang mencatat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan STPM dan SPM. Adun Lemadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, ia bagi menghargai pencapaian akademik pelajar selain menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai generasi berilmu dan berdaya saing. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan insentif pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 Dun N34 Lumadan di Beaufort. Pada majlis itu, 5 pelajar cemerlang STPM dari SMK Winston menerima insentif, manakala bagi peperiksaan SPM 2025, 41 pelajar dari SMK Winston, SMK Gadong dan SMK Beaufort 3. Datuk Ruslan turut menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penambahbaikan kemudahan pendidikan termasuk capaian internet yang lebih baik, kemudahan pembelajaran yang kondusif terutama di sekolah yang sering terjejas banjir, serta memperkukuh penguasaan STEM dan kemahiran digital bagi memastikan pelajar luar bandar tidak ketinggalan. Bagi menangani isu pelarian yang berlanjutan, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Stangau mencadangkan agar Akta Pelarian Malaysia dikubal. Beliau mencadangkan perkara itu dalam ucapan perbahasan pada persidangan Parlimen Dewan Rakyat pada Selasa. Menurutnya, ketiadaan undang-undang yang terperinci menyebabkan pengurusan isu pelarian di negara ini terpaksa bergantung sepenuhnya kepada dasar pentadbiran serta amalan semasa semata-mata. Akta baharu itu perlu memperuntukkan takrifan jelas status pelarian, prosedur pendaftaran, mekanisme pengurusan menyeluruh serta kaedah penyelesaian jangka panjang termasuk proses penghantaran pulang secara sukarela. Dalam pada itu, Dato' Madius turut membangkitkan status beberapa projek infrastruktur utama di kawasan Tuaran. Dalam jawapan bertulis, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan projek menaik taraf Jambatan Sungai Tuaran di kilometer 0.40 Jalan SK Mantop kini mencapai kemajuan fizikal 74.3% dan dijangka siap bulan ini. Projek itu diberikan lanjutan masa berikutan cuaca buruk serta kejadian banjir yang menjejaskan kerja pembinaan. Sementara itu, projek Jalan Tudan Poring Tebobon pula mencatat kemajuan fizikal 25.34%. Projek itu dijangka siap pada April 2029 selepas turut diberikan lanjutan masa susulan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti yang masih belum selesai. Bagaimanapun, kementerian tidak menyatakan status projek Jalan Mangkalan Domporing walaupun ia turut dibangkitkan dalam soalan asal Ahli Parlimen Tuaran berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinex diperkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. FM.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, berhati-hati semasa memandu untuk anda yang memandu ketika ini. Dalam perjalanan, dekat ataupun jauh, jadi sentiasa fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ya, ke mana saja destinasi tujuan anda pagi ini. Okey, sekarang kita dengarkan ingin tahu pagi ini mengenai cawan kertas kalis air. Kita dengarkan.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Cawan kertas merupakan salah satu inovasi praktikal dalam kehidupan moden kerana ia mampu menampung minuman panas atau sejuk tanpa mudah basah ataupun rosak. Secara asasnya, kertas ialah bahan berliang yang mudah menyerap air. Namun demikian, cawan kertas yang digunakan pada hari ini telah direka dengan teknologi pelapisan khas. Bahagian dalam cawan dilapisi dengan bahan polietilena PE ataupun asid polilaktik PLA, iaitu sejenis filem plastik nipis yang berfungsi sebagai penghalang dan juga kalis air. Lapisan ini menghalang cecair daripada meresap ke dalam serat kertas sekaligus mengekalkan bentuk dan kekuatan cawan walaupun digunakan untuk minuman panas atau sejuk. Tanpa lapisan ini, cawan kertas pasti akan cepat melembut, bocor dan mungkin akan kehilangan struktur asalnya. Selain itu, apabila digunakan untuk minuman sejuk, cawan kertas sering berhadapan dengan masalah pemeluapan. Udara di sekeliling cawan yang sejuk menyebabkan wap air terkondensasi pada permukaan luar cawan. Walaupun fenomena ini boleh membuatkan cawan terasa lembap, ia tidak menjejaskan bahagian dalam cawan kerana lapisan pelindung yang kalis air tetap berfungsi dengan baik. Hal ini membolehkan cawan kertas mengekalkan ketahanan dan tidak mudah basah walaupun digunakan untuk minuman berais. Bagi minuman panas pula, lapisan pelindung bukan sahaja menghalang penyerapan cecair tetapi juga membantu menahan suhu tinggi agar kertas tidak cepat rosak. Walaupun haba boleh melemahkan struktur kertas, namun lapisan PE atau PLA akan bertindak sebagai penghalang tambahan. Sesetengah cawan kertas juga direka dengan lapisan berganda untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas. Itu dia dikongsikan kepada anda ingin tahu untuk hari ini.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Baik, Surah, jangan lupa tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti, seperti biasa kita akan sama-sama ikuti berita Rikas Sabah FM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
5: Zon Janji.
1: Rock.

0: Kamu tahu nih apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terlepas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pembangunan modal insan berteraskan ilmu, kreativiti dan teknologi terus menjadi keutamaan kerajaan bagi melahirkan bakat serta inovasi yang mampu bersaing di peringkat nasional dan global. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Rati berkata, model ekonomi berasaskan kreativiti, budaya, inovasi, harta intelek dan teknologi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baharu yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan, menarik pelaburan dan meningkatkan daya saing negeri. Jelasnya, potensi besar Sabah dalam sektor ekonomi kreatif berasaskan kekayaan budaya, kepelbagaian komuniti dan kreativiti anak muda wajar dimanfaatkan. Justeru kerajaan, industri, institusi pendidikan dan komuniti perlu bekerjasama erat bagi memastikan ekosistem tersebut terus berkembang secara mampan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Scenic Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu. Bagi membantu orang ramai mendapatkan subsidi diesel bersasar, JPJ Sabah menyediakan kaunter khas berkaitan permohonan budi diesel itu di 26 cawangan di seluruh negeri. Pengarahnya, Dato' Muhammad Aris Ali berkata, kaunter khas yang beroperasi 4 minggu itu bagi memudahkan urusan pertukaran hak milik kenderaan yang menjadi antara syarat permohonan subsidi diesel bersasar. Beliau menyatakan demikian selepas op khas pemandu warga asing PEWA, Ops Tegar dan Ops Bersepadu Dada terhadap kenderaan perdagangan di Terminal Bas Inanam Kota Kinabalu. Orang ramai digalak memanfaatkan kemudahan kaunter khas agar permohonan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lancar. 26 pejabat JPJ, 16 cawangan, sebuah UTC dan 3 RTC di Sabah terlibat pelaksanaan inisiatif berkenaan. Dalam perkembangan lain, JPJ Sabah terus memperhebat operasi bersepadu saringan dada terhadap pemandu kenderaan perdagangan di seluruh negeri. Menurut Dato' Muhammad Aris, operasi yang bermula pada 1 Julai itu dilaksanakan dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa agensi penguatkuasa lain. Operasi ditumpukan kepada pemandu bas, lori, kenderaan pelancongan dan pengangkutan awam bagi mengesan pemandu yang menyalahgunakan dadah. Sehingga hari ini 60 pemandu telah menjalani saringan awal air kencing dan 5 daripadanya didapati positif syabu. Pemandu yang disahkan positif akan dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang termasuk penggantungan lesen memandu kompeten CDL serta lesen vokasional PSV JDL selain berdepan tindakan AADK. Bagi tempoh 16 Jun hingga 6 Julai tahun ini, 218 kenderaan telah dikenakan tindakan, 28 disita dan 588 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan menerusi operasi khas pemandu warga asing. Polis Sabah menumpaskan kegiatan pengedaran dadah dengan penahanan 6 suspek dalam serbuan di beberapa lokasi berasingan di Kudat. Operasi dijayakan pasukan pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sabah. Ketua Polis Daerah Kudat, Superintenden Muhammad Haris Ibrahim berkata, antara lokasi serbuan termasuklah Kampung Tanjung Kapur, Kampung Landung Ayang, Kampung Perpaduan, Program Perumahan Rakyat PPR Taman Ehsan serta Kampung Muhibah. Turut dirampas, dadah disyaki syabu seberat 161.49 gram dianggar RM16,000. Kesemua suspek dan barang rampasan dibawa ke IPD Kudat untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan pengedaran dadah bagi membantu usaha mementeras jenayah demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: seketika nanti Tawau 3 petang.
1: Pukul 3 petang fokus berita petang ini, 12 juta rakyat Malaysia telah daftar My Digital ID. Kepada wanita kesihatan dan kesejahteraan rakyat rekod lebih 500 kes kekerasan rumah tangga di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Kharim Zakaran menerusi berita Tawau FM. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Di malam Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan berusi pelaksanaan strategi integrasi pada peringkat persekutuan dan negeri. Beliau berkata arahan pelaksanaan log masuk tunggal menggunakan My Digital ID dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 14 Januari 2025 kepada semua kementerian, Jabatan Persekutuan, Badan Berkanun, Setiausaha Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Selain itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata platform tersebut turut diintegrasikan dengan platform MyGov Malaysia yang dibangunkan Jabatan Digital Negara JDN membolehkan pengguna mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan berusi satu mekanisme pengesahan identiti digital. Pada peringkat kerajaan negeri, beliau berkata setakat ini sebanyak 19 aplikasi dalam talian telah diintegrasikan dengan My Digital ID, manakala 28 lagi aplikasi masih dalam fasa pembangunan. Lebih 531 kes keganasan rumah tangga direkodkan di Sabah dan 50 kes daripadanya di daerah Tawau. Namun, angka sebenarnya dipercayai lebih tinggi berikutan masih ramai mangsa yang memilih untuk tidak membuat laporan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Janal berkata demikian kepada media selepas merasmikan program advokasi at KRT Prismanita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita at keganasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat Negeri Sabah 2026 di Dewan Masyarakat Tawau. Katanya kerajaan negeri melalui agensi berkaitan terus menyediakan pelbagai bentuk bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial, nasihat serta pelindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Keganasan rumah tangga bukan hanya melibatkan penderaan fizikal, malah penderaan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Justru program advokasi dan pendidikan seperti itu perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan. Kerajaan juga telah memperkenalkan inisiatif baru dengan menjadikan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penderaan dan mendapatkan perlindungan. Sebagai itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan, tidak memandang ringan penderaan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Program itu berjaya menghimpunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha membanteras keganasan rumah tangga. Sorakan lebih 300 peminat bola sepak memeriahkan di Dewan Arena Beletau semasa menyaksikan tayangan skrin besar perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 iaitu pasukan dari negara Argentina menentang pasukan Mesir. Perlawanan itu menyaksikan Mesir hampir melakar kejutan apabila menhalui juara bertahan Argentina 2-0 sehingga berbaki 11 minit sebelum whistle penamat. Namun Argentina bangkit secara dramatik untuk meraih kemenangan 3-2 dan mara ke suku akhir. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, nilai disiplin, kesungguhan dan semangat pasukan yang dipamerkan pemain di pentas Piala Dunia wajar dijadikan inspirasi khususnya kepada golongan belia yang berhasrat mencipta kejayaan dalam bidang sukan. Ia menjadi platform menghimpunkan golongan belia dan komuniti untuk bersama-sama merasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Mexico, Amerika Syarikat dan Kanada. Program Festival Komuniti Havoc 2026 yang dianjurkan Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK Sabah itu bukan sahaja menyemarakkan demam bola sepak Piala Dunia, malah memupuk perpaduan, semangat kerjasama dan komitmen dalam kalangan masyarakat menerusi sukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Festival Komuniti Havoc 2026, tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 di Dewan Arena Belia Tawau. Mengulas mengenai perlawanan akhir Piala Dunia, beliau memaklumkan tayangan skrin besar akan diperluas ke 6 lokasi di Sabah pada 19 dan 20 Julai. Selain Dewan Arena Belia Tawau, tayangan turut diadakan di Kompleks Sukan Likas. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Subni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-499-0228 pada waktu pejabat.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma
1: Petang. Ya, terus santai bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Wafa akan temani anda sehingga pukul 7 malam menerusi Ritma Petang. Dan sebentar lagi 4 petang kita akan bersama-sama ikuti info sukan di Tawau FM. Tapi mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan ingin tahu untuk hari ini berkaitan dengan cawan kertas kalis air. Mari kita dengarkan.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Cawan kertas merupakan salah satu inovasi praktikal dalam kehidupan moden kerana ia mampu menampung minuman panas atau sejuk tanpa mudah basah ataupun rosak. Secara asasnya, kertas ialah bahan berliang yang mudah menyerap air. Namun demikian, cawan kertas yang digunakan pada hari ini telah direka dengan teknologi pelapisan khas. Bahagian dalam cawan dilapisi dengan bahan polietilena PE ataupun asid polilaktik PLA, iaitu sejenis filem plastik nipis yang berfungsi sebagai penghalang dan juga kalis air. Lapisan ini menghalang cecair daripada meresap ke dalam serat kertas sekaligus mengekalkan bentuk dan kekuatan cawan walaupun digunakan untuk minuman panas atau sejuk. Tanpa lapisan ini, cawan kertas pasti akan cepat melembut, bocor dan mungkin akan kehilangan struktur asalnya. Selain itu, apabila digunakan untuk minuman sejuk, cawan kertas sering berhadapan dengan masalah pemeluapan. Udara di sekeliling cawan yang sejuk menyebabkan wap air terkondensasi pada permukaan luar cawan. Walaupun fenomena ini boleh membuatkan cawan terasa lembap, ia tidak menjejaskan bahagian dalam cawan kerana lapisan pelindung yang kalis air tetap berfungsi dengan baik. Hal ini membolehkan cawan kertas mengekalkan ketahanan dan tidak mudah basah walaupun digunakan untuk minuman berais. Bagi minuman panas pula, lapisan pelindung bukan sahaja menghalang penyerapan cecair tetapi juga membantu menahan suhu tinggi agar kertas tidak cepat rosak. Walaupun haba boleh melemahkan struktur kertas, namun lapisan PE atau PLA akan bertindak sebagai penghalang tambahan. Sesetengah cawan kertas juga direka dengan lapisan berganda untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas. Itu dia dikongsikan kepada anda ingin tahu untuk hari ini.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi
2: Ingin Tahu?

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stay simple.
1: Tawau FM di

tajuk-tajuk berita utama petang ini. 6 mini estate padi diwujudkan di Sabah. Penambahan kaki tangan profesional PBT bantu laksana pembangunan negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 6 mini estate padi berjaya diwujudkan di Sabah dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia dilaksana dengan membangunkan semula kawasan sawah terbiar menerusi kerjasama antara syarikat berkeupayaan dengan pemilik tanah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata 6 mini estate itu termasuk satu di Kuala Penyu, masing-masing dua di Kota Belud dan Kota Marudu serta satu lagi di Terusan.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Kembas kembali memori silam.
3: Kau kasih aku sayang, aku cinta, aku rindu, oh shaking ya.
2: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ya, tiada Aedes, tiada denggi, dan ingin dikongsikan kepada anda setakat awal Julai 2026 ini, situasi denggi di Tawau Sabah masih memerlukan perhatian ya. Jadi antara perkembangan terkini ialah Sabah merekodkan 3,186 kes denggi kumulatif sehingga 7 Julai 2026 dan 10 kes baru dilaporkan pada hari tersebut menurut portal rasmi iDenggi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jadi pada pertengahan Jun 2026, Menteri Kesihatan maklumkan bahawa Tawau merupakan antara 5 daerah di Sabah yang mencatatkan jumlah kes denggi tertinggi bersama Kota Kinabalu, Kota Marudu, Sandakan, Penampang dan juga Putatan ya. Dan peningkatan ini turut dikaitkan dengan dominasi subvarian virus denggi DEN3. Dan sebelum ini, laporan tempatan juga menyatakan bahawa 264 kes telah direkodkan di Tawau pada penghujung Februari 2026 dengan beberapa kawasan dikenal pasti sebagai hotspot aktif. Jadi ingin dikongsikan juga kepada anda, iaitu maklum sekarang ni kan kegerapan hujan turun sejak kebelakangan ini bukan sahaja menyebabkan cuaca menjadi lebih lembap, malah turut meningkatkanlah kehadiran nyamuk di kawasan kediaman. Jadi ingin dikongsikan kepada anda beberapa tips petua menghalau nyamuk secara semula jadi yang dikongsikan dari akaun TikTok Musafir Dunia. Dan katanya antara bahan-bahan yang diperlukan, anda hanya memerlukan serai, bunga cengkih, bekas kaca atau cawan dan juga cuka. Empat bahan ini ya, serai, bunga cengkih, bekas kaca atau cawan dan juga cuka. Jadi cara penyediaannya, anda boleh bakar 2 batang serai hingga sedikit hangus dan kemudian itu ketuk bahagian ubinya hingga keluar aroma dan juga potong kecil-kecil, masukkan ke dalam cawan kaca. Lepas tu anda boleh tambahkan beberapa biji bunga cengkih dan masukkan kira-kira 2 sudu besar cuka dan kacau hingga sebati. Lepas tu letakkan bekas ni di kawasan yang banyak nyamuk atau mana-mana penjuru dan juga kawasan terlindung. Tidak ada lagi gangguan nyamuk ketika hujan ya. Jadi serai, bunga cengkih atau tempat-tempat lah kan, dan juga cuka. 4 bahan ini diperlukan untuk orang kata petua halau nyamuk semula jadi, hanya bakar benda itu dan bau pun rasa bau segar. Tak perlu guna apa ni, bahan-bahan kimia. Kadang-kadang ada orang tak suka kan penggunaan semburan kimia yang kerap ni juga boleh memudaratkan kesihatan secara tidak langsung. Jadi hanya menggunakan 4 bahan ini, serai, bunga cengkih, cuka dan juga tempat cawan ataupun bekas kaca, boleh sudah kita menghalau nyamuk. Dan untuk kes denggi tersebut, antara langkah pencegahan kan, anda juga boleh luangkan sekurang-kurangnya 10 minit ke setiap minggu untuk menghapus tempat pembiakan nyamuk Aedes. Macam kadang hujan, mungkin ada tapau-tapau ke kan yang berselerak di dekat kawasan rumah kan. Jadi bila hujan turun, air tu pun bertakung di situ kan. Jadi pastikan bekas yang boleh menakung air dikosongkan atau ditutup rapat ya. Menggunakan penghalau nyamuk dan juga pakai pakaian berlengan panjang terutama pada awal pagi dan juga lewat petang. Dan dapatkan rawatan segera jika mengalami demam denggi ataupun demam tinggi ataupun sakit kepala, sakit-sakit sendi ataupun ada rasa ruam-ruam atau tanda amaran seperti muntah berterusan dan pendarahan. Aha. Jadi kalau anda ingin menyemak juga hotspot denggi tertinggi di Tawau, mengikut taman ataupun kawasan perumahan anda, anda boleh terus ke portal rasmi iDenggi Malaysia. Okay, untuk anda cek lah kan, atau mau tahu kan di bahagian kawasan rumah anda tu adakah kes-kes denggi kan. Anda boleh cek di portal rasmi iDenggi Malaysia. Okay? Jadi semoga bermanfaat kepada kita. Dijauhkanlah okay, daripada orang kata penyakit ini. Sama-sama lah kita mencegah Aedes ini daripada terus membiak. Okay? Baik, kita mau baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Ada yang menyapa kita di petang Rabu ini. Dan saya Ain Muhammad dari Tanjung Batu Laut, Lorong Kenanga. Sampaikan lagu bolehkah? Itu boleh. Kalau kita cari nanti lagunya. Oh, lagu Selamat Pengantin Baru daripada Saloma buat Nurul Syakina Yoi dan juga Muhammad Ashraf Acap dari Umi Abah serta seluruh warga keluarga di mana jua berada. Baik, nanti Wafa akan putarkan lagu tersebut ya. Jadi Selamat Pengantin Baru buat rakan iaitu Nurul Syakina Yoi dan juga Muhammad Ashraf Acap. Selamat melayari bahtera perkahwinan. InsyaAllah semoga sampai ke jannah, insyaAllah ya. Yeah. Baik, kita ada juga lagu lagi kita berada Pengtimbul. Dan ucapan katanya dari Masjid Bandar Tawa. Assalamualaikum, selamat petang, salam solat asar. Oh, tadi dihantarkan pukul 3 tadi ya. Semua rakan-rakan Tau FM, juga buat keluarga di Batu 6, adik-beradikku. Juga buat Mad sekeluarga di Takada, semua yang mengenali diri Timbul, buat DJ dan jujur tadi selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul kita. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp di 0194903838. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa. Yang selebihnya nanti Wafa akan bacakan sebentar saja lagi. Okay? Baik, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Ini dia Kurniaan Dalam Samaran. Terus bersama kami, Retro di Rumah Petang bersama-sama dengan saya Wafa. Tau FM, pilihan anda.

Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali penambat kaki di hadapannya. Begitu juga dengan capal Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Orang yang mula-mula menjadikannya mempunyai satu penambat saja ialah Utsman radhiyallahu anhu. Saudara, hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ialah orang yang pertama memakai capal dengan hanya satu tali penambat kaki di depannya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, capal-capal mereka mempunyai dua tali penambat. Saudara, keharusan itu berbeza dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara adat atau kebiasaan, iaitu yang bukan berupa syariat atau ibadah. Walaupun capal Nabi mempunyai dua tali penambat kaki di hadapannya, namun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tidak mengikutinya kerana itu bukanlah urusan agama atau ibadah, tetapi urusan adat atau kebiasaan setempat atau sezaman.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: juga. Istimewa khas untuk pendengar-pendengar Tawau FM. Saya suka anda.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Nama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Doucement. Oh, doucement. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. 6 mini estate padi berjaya diwujudkan di Sabah dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia dilaksana dengan membangunkan semula kawasan sawah terbiar menerusi kerjasama antara syarikat berkeupayaan dengan pemilik tanah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, 6 mini estate itu termasuk satu di Kuala Penyu, masing-masing 2 di Kota Belud dan Kota Merudu serta satu lagi di Terusan Sapi. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kulu. Sementara itu, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan turut menyasarkan untuk membangunkan kira-kira 405 hektar tanaman jagung bijiran dalam tempoh 5 tahun. Ia bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan ternakan. Sabah kini hanya mencatat sekitar 2% kadar sara diri bagi jagung bijirin, manakala selebihnya diimport dari luar negara. 4 daerah telah dikenal pasti untuk pembangunan tanaman tersebut, termasuk Kota Merudu, Terusan Sapi, Nabawan, Sup dan Tambunan, dengan penekanan terhadap penggunaan mekanisasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. Usaha mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan terus diperhebat menerusi taklimat Pelan Tindakan Malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan MyPCVE. Taklimat berlangsung di Pejabat Eskom itu dipengerusikan Timbalan Komander Eskom Brigadier General Fisol Abdul Hadi dan disampaikan bahagian Counter Terrorism E8 cawangan khas IPK Sabah dengan kerjasama bahagian Perisikan Eskom. Program bertujuan meningkatkan kefahaman warga Eskom terhadap kerangka MyPCVE selain memperkukuh kesedaran ancaman ideologi ekstremisme dan peranan setiap individu dalam mengekalkan keselamatan serta kestabilan di kawasan Sabah Timur. Kira-kira 30 pegawai dan kaki tangan Eskom menyertai taklimat berkenaan merangkumi konsep fahaman pelampau keganasan, ancaman ideologi, peranan cawangan khas dalam mengesan dan membanteras ekstremisme, aspek perundangan serta kepentingan penglibatan komuniti dalam menjaga keselamatan rentas sempadan. Warisan budaya etnik Sabah terus diperkasa menerusi penganjuran kursus dan program meningkatkan kemahiran dan teknik penghasilan produk berasaskan etnik di

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.51 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Khashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Lama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Sulaman Tuaran bersempena sambutan Maulidur Rasul Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 Berselawat menyatukan umat menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen eksport peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lecesier serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Rang Undang-Undang RUU Pewarisan Harta Orang Islam 2026 dijangka dibentangkan dalam persidangan Dun Sabah tahun ini. RUU itu sebagai usaha memperkukuh pengurusan dan pentadbiran pewarisan harta umat Islam di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, cadangan RUU berkenaan akan dikemukakan kepada Kabinet Negeri untuk perincian dan kelulusan sebelum dibentangkan di DUN. Penyediaan RUU tersebut dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk aspek perundangan sivil, mahkamah anak negeri serta keperluan institusi kewangan bagi memastikan pelaksanaan lebih jelas dan berkesan. Sekiranya diluluskan, RUU tersebut dapat memberi kefahaman yang lebih baik kepada umat Islam berkait proses pewarisan harta. Di samping mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih teratur dan selaras. Pemimpin akar umbi perlu proaktif memainkan peranan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat bagi memastikan setiap dasar program serta agenda pembangunan disampaikan secara tepat kepada masyarakat. Pengarah UPPM Sabah, Datuk Awang Kadin Tang berkata, tanggungjawab itu amat kritikal dalam era media sosial bagi mengekang lambakan berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian. Justru pemimpin masyarakat perlu menyemak kesahihan maklumat sebelum dikongsikan selain sentiasa menghayati prinsip rukun negara untuk memperkukuh perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan seminar Kenegaraan Malaysia Madani peringkat komuniti di Beaufort. Politeknik Kota Kinabalu PKK sedia bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk industri dalam membangunkan modal insan berkemahiran tinggi sekaligus memenuhi keperluan industri semasa. Timbalan Pengarah Akademik PKK Abdul Razak Muhammad Daim berkata, kerjasama terbuka luas dalam bidang latihan industri, pembangunan kurikulum, pensijilan profesional serta penyelidikan gunaan. Selain pemindahan teknologi, penciptaan inovasi dan program peningkatan kemahiran tenaga kerja secara agresif, PKK memerlukan pengalaman luas industri, pemilikan teknologi terkini dan amalan kerja sebenar bagi memastikan kurikulum dan latihan TVET di Politeknik sentiasa relevan. Seterusnya proses pembelajaran bergerak seiring dengan kehendak pasaran kerja semasa. Dalam pada itu, PKK juga sedia menjadi hub penyelaras bagi kluster TVET Perkayuan Sabah. Ia akan bertanggungjawab sebagai penghubung rakan strategik daripada pelbagai entiti pendidikan, termasuklah pihak universiti, kolej vokasional, Giat Mara, sekolah menengah, agensi kerajaan dan organisasi industri perkayuan. Abdul Razak berkata sebagai hub penyelaras, PKK bertindak untuk menyelaras kepakaran, mengoptimumkan sumber, berkongsi pengalaman dan membuka ruang kerjasama. Program diploma teknologi berasaskan kayu yang ditawarkan di PKK menerima hampir 70 pelajar bagi kemasukan pada 29 Jun lepas. Lebih 300 peminat bola sepak membanjiri arena Belia Tawau bagi menyaksikan tayangan skrin besar Piala Dunia 2026. Tayangan tersebut merupakan sebahagian daripada pengisian Festival Community Havoc 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif bagi memupuk perpaduan komuniti menerusi sukan. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan komitmen pemain bertaraf dunia itu mampu menyuntik semangat golongan belia tempatan untuk melihat sukan bola sepak sebagai kerjaya yang menjanjikan masa depan yang cerah. Inisiatif tayangan skrin besar itu akan diperluas ke 6 lokasi di Sabah menjelang aksi final pada 19 dan 20 Julai ini, antaranya di Kompleks Sukan Likas.
Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

meilleur du Radio RTR. Ikuti Minute Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: 2026.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah dikupal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamadkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan Jemaah Menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun menerajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Yok Ngundi.

Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatori, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM. Senja.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final

Konvensyen Revolusi Perburuhan Peringkat Negeri Sabah 2026 menjadi platform penting dalam memperkukuh kerjasama strategik bagi mewujudkan ekosistem perhubungan perusahaan yang lebih harmoni dan progresif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata, program itu bermatlamat meningkatkan kefahaman berkaitan perundangan pekerjaan, hak pekerja dan tanggungjawab majikan. Teks ucapan beliau disampaikan Setiausaha Tetap Kementerian Dato' Hassan Mahali pada konvensyen berkenaan di Kota Kinabalu.

0: Dan akhir sekali, Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS perkenal dua inisiatif baharu berkaitan tenaga lestari. Menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Sabah, SIAP dan Program Solar Rakyat Sabah yang akan dilancarkan penghujung bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, SIAP merupakan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga untuk tempoh 10 tahun bagi memastikan penggunaan tenaga dilakukan secara lebih cekap dan optimum. Manakala program Solar Rakyat Sabah pula berfokus membantu mengurangkan beban kos elektrik melalui galakan pemasangan sistem solar di kediaman masing-masing. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
1: Awal FM, pilih

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, saudara, berikut dia sampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Khamis, iaitu 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tunku dan juga bahagian Tok Timur. Solat fardu Zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isyak 7.40 minit malam, dan subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Manakala bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balong, Muratai, Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isyak 7.42 minit malam, dan subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: FM

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Fokus berita pagi ini, 12 juta rakyat Malaysia telah daftar MyDigital ID. Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat rekod lebih 500 kes keganasan rumah tangga di Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi pada peringkat persekutuan ketuan dan negeri. Beliau berkata, arahan pelaksanaan log masuk tunggal menggunakan MyDigital ID dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 14 Januari 2025 kepada semua kementerian, jabatan persekutuan, badan berkanun, setiausaha kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Selain itu, Dato' Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, platform tersebut turut diintegrasikan dengan platform MyGov Malaysia yang dibangunkan Jabatan Digital Negara JDN, membolehkan pengguna mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan menerusi satu mekanisme pengesahan identiti digital. Pada peringkat kerajaan negeri, beliau berkata, setakat ini sebanyak 19 aplikasi dalam talian telah diintegrasikan dengan MyDigital ID, manakala 28 lagi aplikasi masih dalam fasa pembangunan. Lebih 531 kes keganasan rumah tangga direkodkan di Sabah tahun lalu dan 50 kes daripadanya di daerah Tawau. Namun angka sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan masih ramai mangsa yang memilih untuk tidak membuat laporan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Haji Jainal berkata demikian kepada media selepas merasmikan program advokasi KRT, Prismanita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita, keganasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat negeri Sabah 2026 di Dewan Masyarakat Tawau. Katanya kerajaan negeri melalui agensi berkaitan terus menyediakan pelbagai bentuk bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial, nasihat serta perlindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Keganasan rumah tangga bukan hanya melibatkan penderaan fizikal, malah penderaan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Justeru, program advokasi dan pendidikan seperti itu perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan. Kerajaan juga telah memperkenalkan inisiatif baru dengan menyediakan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penderaan dan mendapatkan perlindungan. Sehubungan itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan, tidak memandang ringan penderaan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Program itu berjaya menghimpunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha mempanteras keganasan rumah tangga. Sorakan lebih 300 peminat bola sepak memeriahkan di Dewan Arena Belia Tawau semasa menyaksikan tayangan skrin besar perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026, iaitu pasukan dari negara Argentina menentang pasukan Mesir. Perlawanan itu menyaksikan Mesir hampir melakar kejutan apabila mendahului juara bertahan Argentina 2-0 sehingga berbaki 11 minit sebelum whistle penamat. Namun Argentina bangkit secara dramatik untuk meraih kemenangan 3-2 dan mara ke suku akhir. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, nilai disiplin, kesungguhan dan semangat berpasukan yang dipamerkan pemain
di pentas Piala Dunia wajar dijadikan inspirasi, khususnya kepada golongan belia yang berhasrat mencipta kejayaan dalam bidang sukan. Ia menjadi platform menghimpunkan golongan belia dan komuniti untuk bersama-sama merasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Syarikat dan Kanada. Program Festival Community Havoc 2026 yang dianjurkan Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK Sabah itu bukan sahaja menyemarakkan demam bola sepak Piala Dunia, malah memupuk perpaduan semangat kerjasama dan komitmen dalam kalangan masyarakat menerusi sukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Festival Community Havoc 2026, tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 di Arena Belia Tawau. Mengulas mengenai perlawanan akhir Piala Dunia, beliau memaklumkan tayangan skrin besar akan diperluaskan ke 6 lokasi di Sabah pada 19 dan 20 Julai. Selain Arena Belia Tawau, tayangan turut diadakan di Kompleks Sukan Likas. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.